Hau, Henry reklaade matja, pain regia mataha. Deutschland ektawa hi cha oinia Wartburg i kanchola 96.5 oinia nach. Ohinia. Ii, hetche tu alo, aho.